melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a dorit.

Eu ți-am alergat prin vene, ți-am suflat udor pe gene. Eu ți-am upgradat sărutul, ți-am iubit necunoscutul. Am fost meul tău mereu, să mă ții în vânt nu greu. N-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Radio Noroc.

vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un

0: ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ cât durea ne vor izboare. Ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.
1: Fii popular cu Stela Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
2: Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio

Nu alergat-o. Nu alergat-o pe noroc. Găsește-l în Orkei pe 98.3 FM.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: De mult am mai jucat. Ce te va fac cu din noi? O, mai bine pe la voi. Ui, ui, ui, ui.
1: Publicitate.
2: Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

with it. Je sens ton flow. Tu vas te faire.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: dimineața, Cristina noastră dragă.
1: Bună dimineața, bine te-am regăsit.
0: Bine.
2: Mi-a roz în ședinii.
0: Apropo de roz, stați un pic că voiam să-l întreb pe Cristina până la ajunge la culoarea roz, pentru că atât de frumos se armonizează una din sărbătorile de astăzi cu culoarea pe care o poartă Cristina. Însă, Cristina, dacă în afara acestui studio vor fi 37 de grade, da?
1: Așa, da.
0: Spune-mi, te rog frumos, cam care este temperatura din acest studio?
1: Care este portocalie?
0: Temperatură portocalie.
1: Exact.
0: Deci e fierbinte.
1: E fierbinte rău. E cod portocaliu de caniculă.
0: Da, și aici la fel, pentru că avem în studio oameni frumoși, pe noi trei. Așa.
2: Modest, modest.
0: Foarte.
2: Dar știi de ce modest? Pentru că nu frumos, dar foarte frumos.
0: Foarte frumos. Știi cum uneori mai trebuie să mai să ne mai lăudăm și noi, dacă nu ne laudă nimeni, vorba aia. Dacă n-am să-mi dau eu nota 10,
2: oameni buni, săriți și o lăudați pe Sam, dacă nu se laudă ea singură și o să-i mie rău.
0: Nu neapărat. Nu, să știi că, am învățat în decursul anilor să mă apreciez și să îmi port nota, așa, metaforic vorbind, cu demnitate. Și nu să o exagerez. Sau să nu cer favoruri și pile, da? Cristina,

0: astăzi, uitându-ne în calendar, este ziua
1: internațională a Holteiului.
2: Ziua internațională a Holteiului, da.
0: Și de ce am zis
1: și
0: eu?
1: Ce vreți de la mine că eu nu sunt Holtei?
0: De ce am legat această sărbătoare de culoarea roz?
2: Așa. Hai să vedem.
0: Un supermarket din Finlanda.
2: Așa.
0: Adică în Finlanda, imaginați-vă.
2: Da.
0: Intrați în Finlanda.
2: Da.
0: Într-un magazin. Și să știi că în magazinul acela, dacă iei coșul greșit,
2: așa,
0: se poate schimba după amiaza. Adică unele supermarketuri au început să ofere coșuri roz pentru persoanele singure, cărora nu le-ar deranja să fie abordate de un străin printre raioane.
2: Adică
0: tu intri într-un magazin și ai câteva culori.
2: Așa.
0: Dacă ești Holtei, dacă ești singur, ești culoarea roz. Și știi foarte bine că o altă persoană care din acest supermarket va purta tot un coș roz,
2: și
0: este disponibil.
2: Și dacă îți tronc la inimă, exact, să știi de cine să te apropii.
0: Exact. Să știi că, deci dacă îl porți...
2: Ce tehnică!
0: Foarte interesantă. Deci dacă porți acest coșuleț roz,
2: așa,
0: transmiți practic un semnal tăcut. Și sunt... Ideea, știi care? Sunt disponibil,
2: poți să mă abordezi.
0: Cam ăsta ar fi mesajul. Partea interesantă că există o regulă nescrisă pe care toată lumea într-adevăr o respectă, nimeni nu a notat-o încă, adică oamenii îi abordează doar pe cei care poartă coșurile roz.
2: Așa,
0: și astfel se evită acea respingere stânjenitoare dacă cineva te abordează și încerci să-ți găsești cuvintele cum să-i spui mai delicat, nu sunt dispusă sau nu sunt deschisă spre o relație.
2: Dar așa știi, dacă ai coșul roz și ai mers direct la țintă.
0: Coșul roz, țineți minte. Ideea a început în doar câteva magazine, însă a trecut granițele, nu doar în Finlanda, mai sunt magazine în Europa, unde mii de oameni de pe rețele încurajează, uite, această inițiativă, pentru că astfel fugim de acel dating sau acele întâlniri pe care sau cu care toată lumea este obișnuită pe online.
2: La market ai toate șansele. Să-ți găsește. Nu doar să-ți cumperi și jumătate.
0: Da, ce cumperi. Ce porți. Ce porți și faci cunoștință. Mie mi s-a părut o idee foarte ingenioasă.
2: E destul de ingenioasă și are așa o doză de amuzament, dacă sincer. Și bărbați și femei Holtei cu coșul roz.
0: Da. Mi-am imaginat o secundă, în momentul în care citeam această știre, un supermarket de la noi,
2: da,
0: să intre și să ai așa
2: să fie
0: pentru
2: separate.
0: Căsătoriți e un coș, pentru Holtei e alt coș, pentru cei care oscilează, da? E o altă culoare, așa. Și pentru cei care...
2: Pentru divorțați.
0: Da, pentru cei care trec într-un divorț să fie o altă culoare. Uite,
1: ce vorbiți voi?
0: Vezi că nu ai fost atent, dar e foarte interesant.
1: Nu am fost atent, că eram atent la pe altă unde eram.
2: Deci culorele au un mesaj.
0: Da, au un mesaj.
1: Și culoarea roz, ce mesaj, deci?
0: Nu, din păcate nu are coș roz, are doar buziță roz.
1: Unde ți-i coșul roz?
2: De mult nu-l mai am.
0: Nu-l mai păr de mult. Bună, mă întreb acum oare cu gențile roz ar putea să fie o regulă sau o lege nescrisă?
2: Nu știu.
0: La transport e în ultima perioadă.
1: Și să știți, să nu credeți că culoarea roz este doar culoare strict feminină.
0: Și frivolă.
1: Nu este feminină, mai de unăzi a fost un meci de fotbal în care Messi, echipa lui Messi, erau îmbrăcați toți în costume roz.
2: Am ratat acest meci.
1: Da.
0: Tu, microbista acestei societăți și acestei țări, ai ratat meciul în care joacă Messi în roz?
1: Să pe Messi în roz.
0: De altfel, analizând, mi-aduc aminte, studiam la un moment dat în facultate cromatica,
2: așa,
0: în imagologie, dacă vorbim despre crearea unei imagini la o persoană.
1: Imagologie.
0: Imagologie.
1: Am învățat un cuvânt nou azi. Imagologie. Știința care se ocupă de...
0: Imaginea oamenilor, da.
1: Da.
0: Și o analizezi în timp. Inclusiv, vorbim de aici despre culorile pe care le preferă oamenii. Ei, să știți că rozul nu este neapărat asociat cu o culoare frivolă. Și dacă noi, de fiecare dată, atunci când vorbim despre dragoste,
1: da,
0: egal cu roșu, să știți că rozul din punct de vedere cromatic este dragostea, iar roșu este pasiunea. Și sunt două diferite.
2: Că întotdeauna mi se apără că oamenii care poartă roz sunt oameni care văd totul prin ochelari roz și sunt foarte, foarte optimiști. Deci am cunoscut persoane care chiar erau, care aveau absolut doar roz pe ei. Deci purtau practic în fiecare zi roz. Și analizând atitudinea lor față de viață, am realizat că sunt oameni incurabil de optimiști.
0: Vă dau o provocare. Mâine, mâine stai în roz.
2: Mâine e sâmbătă.
0: Mulțumesc, Cristina.
2: Nu e nicio problemă. Ne îmbrăcăm oricum în roz.
0: Deci luni, hai să fie așa. Luni.
2: Să fie.
0: Ești de acord?
2: Să fim în roz.
1: Sunt de acord. Anyway,
0: da.
1: Care, eu mă gândeam că ați vorbit de roz, să o pun pe Teo Roz să cânte.
0: Uite, aici trebuie să întrebi cam ce cântecă
1: și Tatiana Martina.
0: Eu mă duc și sâmbătă la lucru.
2: Mulțumesc.
1: Tatiana Martina este preferata Cristinei. Omule, viața e frumoasă, va cânta Tatiana Martina. După Teo Roz, dar Teo Roz, ce să cânte Teo Roz, a? Poate cu Andrei Ursu, să noapte ne fără iubit.
0: Hai, noapte ne fără. Da, luni venim în roz, toți trei.
2: Gata,
0: e o provocare.
2: E un pact semnat.
0: Eu sunt sigură că avem ascultători atât de atenți încât dacă cineva din noi uită, o să fim penalizați.
2: Da, exact,
0: ascultători.
1: Hai că ne apucă publicitatea, v-ați apucat de vorbit.
0: Păi sunt
2: ne-a pasionat rozul.

speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind pe

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Stop! Ce? Da, în centrul Auto Dacia reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster până la 4700 de euro. Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare

0: de deschidere cu Orchestra Busuioc. Astăzi, la rubrica Dor din Dor, vorbim despre o plantă arhicunoscută, busuiocul, și despre semnificația lui în cultura și tradițiile noastre populare.
1: Una dintre cele mai frumoase, mai exacte și mai plastice definiții date busuiocului o citim într-un poem semnat de poetul Vasile Romanciuc. Busuioc la naștere, busuioc la moarte, floare de tristețe, floare de noroc. Doamne, cum încă

0: tradiția noastră populară, busuiocul a fost mereu o plantă aducătoare de fericire și noroc, înzestrată cu puteri magice. Cu el se făceau farmece de dragoste, cu el se sfințeau lucrurile la biserică. Fetele, mergând la joc, luau cu sine firii de busuioc, iar mamele flăcăilor le țineau acestora cămășile curate, punând între ele fire din această plantă.
1: Busuiocul se punea în prima baie a copilului ca să fie mai atrăgător, mai ales dacă era fată. Se mai punea busuioc împreună cu alte daruri pentru ursitoare la căpătuiul pruncilor nou-născuți și probabil din cauza frecvenței utilizărilor sale magice, mănunchiul de busuioc a ajuns în ritualurile creștine, instrumentul de sfințire a locurilor și ființelor prin stropirea cu aghiazmă.
0: Termenul de busuioc vine din limba greacă, Basileus, care înseamnă rege, și se spune că a crescut pe locul unde împărații Constantin și Elena au descoperit Sfânta Cruce. Deci, potrivit legende, busuiocul a crescut pe crucea Domnului Iisus Hristos.
1: După ce Domnul a fost dat jos, crucea a căzut și cu vremea a acoperit-o pământul. Mergând să caute crucea, Sfânta Împărăteasă Elena a simțit un miros plăcut adus de vânt. S-a luat după el și a găsit busuiocul. A smuls câteva fire să le răspândească în grădină și l-a găsit cu rădăcinile înfipte în cruce. De aceea se zice că ramurile busuiocului cresc în cruce.
0: Legenda spune că la nașterea Mântuitorului oamenii au adus cu el busuioc și l-au acoperit pe prunc. Din acea vreme ar fi pătruns busuiocul în biserică și este utilizat la ritualul sfințirii aghiazmei.
1: Folclorică de dragoste, busuiocul apare ca un semn natural, ca o floare purtată la brâu de o tânără care merge la horă. Acest fapt vorbește despre comportamentul fetei, intențiile ei matrimoniale, dorința de a-și îndeplini rolul pe care îl a rezervat societatea.
0: Dacă se va duce cu buchețelul de busuioc, nu la horă, ci la biserică, valoarea enunțului va fi categoric alta. De data aceasta, semnul vizează tot un simbolism erotic, dar nu laic, ca primul, ci mistic.
1: De asemenea, busuiocul se punea la icoane pentru a atrage protecția divină asupra casei și a celor ce locuiesc în ea.
0: În India străveche, busuiocul era simbol al ospitalității.
1: În Egipt era utilizat în ritualul de îmbălzămare a mumiilor.
0: În Italia, busuiocul este simbolul dragostei. Se spune că mirosul lui îi înnebunește pe bărbați.
1: La sărbătoarea de Sfântul Gheorghe, înainte de răsăritul soarelui, fata semănă busuioc cu gura și-l udă, cu apă neîncepută, tot cu gura până răsărea soarele, mai apoi tot din gură-l uda până nu încolțea. Se credea că acest busuioc are puterea să facă fata drăgălașă și dorită de flăcăi.
0: În zile de sărbătoare, fetele trebuiau să aibă busuioc în brâu și dacă mai era îndrăzneață, trebuia să pună busuiocul unui flăcău în brâu sau un păr, ca el să se îndrăgostească de ea. Deci, busuiocul, de altfel, și trandafirul, în colinde este dăruit fetelor și flăcăilor ca semn al viitoarei lor căsătorii. Interpreții obiceiului Chiraleisa, în ziua de bobotează, purtau costumele tradiționale ale zonei respective, iar la călcâiul lor puneau busuioc, dar și brad, vâsc, cercei din mlădițe de salcie, plante cu numeroase semnificații benefice.
1: A existat credința că sămânța de busuioc trebuia sfințită împreună cu Pasca în Duminica Învierii Domnului, pentru ca planta care va răsări să vă crească și ea să înflorească mai frumos și să miroase mai tare și mai plăcut ca de obicei.
0: Fetele nemăritate, după ce se îmbrăcau în zile de sărbătoare, își frecau mâinile cu busuioc ca să miroase frumos, să fie plăcute și căutate de feciori, cum este căutat busuiocul.
1: În Bucovina, în cadrul ritualului de aflare a destinului, busuiocul aflat sub blidul cu apă însemna măritiș sigur și din dragoste. În aceeași noapte, fetele din Muntenia obișnuiau să pună într-un vas cu apă o rămurică de busuioc, una de măr și ca punte o monedă de argint, lăsându-le astfel până dimineața, în credința că peste noapte vor visa pe cei care le vor lua în căsătorie.
0: În Transilvania, fetele așezau o punte peste o fântână și puneau pe ea busuioc pentru ca, adormind, să viseze cum trec o punte de mână cu mirile.
1: Când afară era zăpadă multă, se luau trei fire de busuioc care semnificau numele a trei băieți care le jucau mai des la horă. Busuiocul îl înfingeau în omăt. Dacă a doua zi pe busuioc era chiciură, era semn că acel băiat va fi mai bogat, deci cu el fata trebuie să se mărite.
0: Fetele din Moldova luau busuioc de la clopoței unui plugar care venea cu aratul în dimineața anului nou, puneau o bucată în gură, sub limbă și apoi se culcau seara crezând că astfel își vor visa peste noapte ursitul.
1: Ei, se mai credea că firele de busuioc sfințite sunt bune să se afume cu ele cei care au dureri de urechi. Se puneau în apă de la prima scăldătoare pentru ca nou-născuții să fie curați, iubiți și atrăgători ca busuiocul.

0: ca să miroase frumos, busuiocul trebuia să fie semănat într-o zi de vineri. Busuiocul lua din steagul de la biserică, se punea în codițele fetelor ca flăcăie să se uite la ele ca la steag.
1: Guturaiul trecea dacă bolnavul era afumat cu busuioc și... Da? Busuiocul este portat de fete în sân sau în păr, iar feciorii îl purtau la cușmă, atât verde cât și uscat.
0: El se punea în vase de flori, după oglinzi, sub perne. Bătrânii îl purtau în buzunar. Busuiocul a fost de veacuri una dintre cele mai îndrăgite plante. Poetul roman Tiberiu Utan spunea într-o poezie: eu și în stema țării ți-aș găsi un loc.
1: Se punea busuioc în apă și se păstra tot anul, apa fiind bună de leac, fiindcă nu se tulbură și nu se strică. Atunci când se formau turmele, preotul le stropea cu un buchet de busuioc. Hodolean, leuștean, salce verde și iederă, binecuvântându-le să fie sănătoase și cu spor în lapte.
0: Busuiocul pus în scalda copilului înseamnă iubire.
1: Fetelor le se dădea un îndar busuioc pentru a-l pune sub limbă înainte de culcare, ca să-și viseze peste noapte ursitul.
0: Când se pregătea leacul împotriva diochiului, busuiocul se punea în apă din urcică, în care se stingeau cărbunii.
1: În cele din urmă, devine firească întrebarea: unde a fost oare mai întâi busuiocul? La clopoțelul urătorului sau la căldărușa cu aghiazma preotului?
0: Desigur, la clopot, fiindcă sunt prea multe credințele și practicile rituale legate de această plantă, inclusiv furatul crenguțelor de busuioc de la plugușor, pe care le foloseau în spălatul pe cap pentru a le crește frumos și pentru a crește gâțele ca să se mărite fetele mai repede, sau pentru vrăjile pe care le fac.
1: Dincolo de dimensiunea spirituală și magică, busuiocul mai are o calitate importantă, aceea de plantă vindecătoare. Frunzele acestei plante sunt un excepțional tonic pentru sistemul nervos și contribuie la întărirea memoriei.
0: În cadrul rubricii Dor din Dor, v-am vorbit astăzi despre semnificația busuiocului în tradiția populară.

0: tradiției din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
1: Am vorbit despre busuioc. Ne rămâne să cântăm despre busuioc. Cu Ana Barbu, Angela Păduraru și Igor Rusu.

0: oferte. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: cu Sanda și Andrei și cu Cristina Moraru, că așa
1: să facem
0: Cristina.
1: Un jinglu.
0: Da.
1: Sus cu ei. Cu
0: Sanda și Andrei.
1: Și Andrei.
0: Adică te trezești. Da,
2: te trezești, da, sus. Bine, și da. Sună frumos.
0: Hei, bună idee.
1: Trăiască Slănina. Sus cu Cristina.
2: La asta nu. La asta nu am gândit.
0: A fost bună, da. Da. Trebuie să găsim și știri pe, rimă pentru știri, da?
1: Da. Așa.
2: Ce ne-a complicat.
1: Da, până mă gândiți voi la rimă pentru știri, vreau să trecem peste sărbătorile de astăzi, că sunt tare frumoase.
0: Mai sunt?
1: Și nu vreau să nu... vreau să reușim să...
0: Da,
1: să,
0: așa.
1: Pregătește, te rog.
0: Da.
1: Deci, azi e ziua adunării colectării stelelor. Ultima lună de vară este de fapt un
2: e toată dedicată stelelor.
1: Ieri am
2: discutat despre ei.
1: Exact, am vorbit prietenilor,
2: despre toate evenimentele care au loc astrologie pe
1: în cer, august.
2: De pe 9 stele, până
1: da?
2: Pe 31.
1: Da, eclipse, căderi de stele, da. Ploi de stele.
2: Ce trebuie să faci acolo?
1: Trebuie să ți aduni sacii, coșurile și să ieși în drum să prinzi stele.
0: Gata, am înțeles.
1: Așa că
0: e clar? Să fac. Da, mă apuc.
1: Așa, azi e ziua oratorului profesional, prieten.
2: Așa.
1: Deci, ce înseamnă orator profesional? Cel care știe să susțină un discurs logic, corect, din punct de vedere
2: e
1: lingvistic.
2: E o artă.
1: Absolut.
0: Da.
1: Istoria cunoaște numele unor oratori. Ia să vedem cine sunt oratorii pe care știți voi. Hai, Aristotel.
0: Așa, Aristotel.
1: Demostene, Sofocle, Cicero, bine, eu am paia în față, știi, și mie mai ușor.
0: De Aristotel știam.
1: Deci, expresivitatea în vorbire a fost specifică multor lideri politici. Vorbim despre capacitatea

0: capacitatea unui lider politic de a ține un discurs, de a vorbi coerent, interesant și foarte convingător. Cine sunt ăștia? Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Winston Churchill,
1: Dalai Lama?
0: Dalai Lama. Da. Fidel Castro.
1: Așa.
0: Liderul despotic cubanez era în stare să vorbească inspirat fără pauză 7 ore.
1: Bravo.
0: Sau peste 7 ore.
1: Și nu vorbim mai aici bravo, n-am zis bravo de cei ce capacitățile lui din punct de vedere a politicului,
2: exact,
1: ci din punct de vedere a oratoriei.
0: Și să nu vă plângeți că nu știți să vorbiți. Trebuie să lucrezi asupra ta. Churchill, de exemplu.
1: Nu se învață, se educă.
0: Repeta discursurile iar în timpul lor șlefuia nu doar frazele, ci și gesturile, mimica și chiar poziția picioarelor. Așa, Martin Luther King, înflăcărat luptător pentru drepturile oamenilor de culoare din America, din timpul marșului din 1963, a intrat în istorie ca cea mai cunoscută cuvântare din lume.
2: Da.
0: Da. Multe dintre doamnele încântate de elanul discursului lui Adolf Hitler ajungeau să se excite sexual, pentru că Adolf Hitler considera publicul o femeie pe care trebuie să o violeze. Am citat ad literam.
1: Probabil din acest motiv toate pledoariile lui erau așa un pic mai
0: violente.
1: Și el punea foarte mult accentul pe anumite cuvinte pe care considera el că trebuie de accentuat, astfel încât discursul să fie mai credibil.
0: Pentru calitățile sale oratorice, Goebbels a fost supranumit Mefistotelul secolului al 20-lea, părintele minciunii și micul dictator al marii propagandii. Și eu care credeam că e vorba despre ei noștri. Să nu dăm nume acum, da. Un orator excelent era și liderul Italiei fasciste Benito Mussolini,
1: da,
0: dar și Evita Perón, soția președintelui Argentinei. Deci iată, azi e ziua oratorului profesional. Dacă, virgulă, cunoașteți asemenea persoane, felicitați-le. Și, de fapt, ar trebui să învățăm de la ele cum să ne perfecționăm vorbirea. Nu în zadar înainte, în școli, în Roma antică se studia retorică.
1: Retorica.
0: Facultatea sau capacitatea omului de a vorbi în public, de a ține un discurs, de a-și exprima gânduri.
1: Am avut și eu o astfel de disciplină la facultate.
0: Da?
1: Da, imagologie retorică și imagologie
0: acum
1: istorică.
0: Acum nu se învăță,
1: da,
0: la facultăți,
1: și specific în funcție de facultatea pe care
2: exact,
1: o ai.
2: Exact, ar putea fi o disciplină opțională.
0: Da, dar ia spuneți-mă, da, rog, un învățător trebuie să aibă apărătură ce bine pus. Ok,
2: bine.
0: Dar un actor, fără
2: bine,
0: doar
2: înțeles.
0: Dar un politician, fără doar și poate. Dar un...
1: Dar un vorbitor în fața microfonului, de ceea ce facem noi.
0: Dar un instalator, ce trebuie să vorbească
2: de
0: frumos.
2: Trebuie, da, să vorbească.
0: Eu am întâlnit instalatori care vorbeau atât de frumos românești și atât de corect. Deci, a vorbi corect
2: e ceva indispensabil pentru viața noastră.
0: Absolut.
2: Și indiferent de meseria pe care o practicăm.
1: Și nu e suficient să știi limba română, pentru că e vorba și de a închega un gând, de a-l duce până la bun final.
2: Dar începem prin a cunoaște limba română.
1: Exact.
0: Azi e ziua farului. Ce înseamnă far? E un mijloc de navigare.
1: Acela
0: care
1: stă în
0: mare,
1: da.
0: Exact, care dirigează deplasarea pe apă a navelor. Deci primul în istorie a fost farul din Alexandria,
1: da,
0: din Egipt, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice.
1: Da.
0: În prezent, farurile, ca să știți, sunt dirijate la distanță de către mașini automate. Înainte erau oameni acolo. Așa. Și azi e ziua internațională a...
1: A cui?
0: A
1: literei A?
0: Și a berei.
2: A berei?
0: Da.
2: Wow.
0: Proprietarul unui mic bar american era nedumerit de problema atragerii clienților. A luat în considerare faptul diverse strategii și a decis să anunțe locuitorii că ziua berii va avea loc într-o zi de vineri, din august. A ales o dată la întâmplare, dar a ținut cont de faptul că nu vor exista sărbători comemorative în zilele următoare. Uh-huh. Numele întreprinzătorului proprietar de bar era Jesse Avshalomov. Ideea lui a fost perfectă. Locuitorii din Santa Cruz s-au adunat în localul său în ziua stabilită. Deci, veniturile barului în ziua aceea au crescut. Primul festival al berii a avut loc în 2007.
1: Da, și dacă e să ne uităm după dovezile arheologice, da, a acestei băuturi, aceasta datează aproximativ 13.000 de ani
0: Da.
1: Oh, oh, oh. Uite așa, o băutură străveche, dar care este preferată mai ales acum în această perioadă, pentru că dă acea răcoare tuturor. Prima tradiție documentată de fabricarea berii vine din Mesopotamia. Uite așa.
0: Da.
1: Pentru să nu uităm consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Dumneavoastră.
1: Și zic eu, dacă ai spus tu trăiască berea, hai să o cântăm. Dar să nu mergem la spitalul de urgență, da?
0: Da.
1: Cântăm împreună cu spitalul
0: de urgență. Fără urgențe și fără publicitate. Da, fără publicitate.

0: și la 9 și 17 minute, astăzi o să-i urăm la mulți ani.
1: Cui.
0: Cel care împlinește 79 de ani, dar care este tânăr și care cântă tinerețe floare.
1: Da.
0: Azi, Sofia Rotaru împlinește, își sărbătorește ziua de naștere.
1: Da, împlinește 79 de ani și este una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete din Europa de Est, datorită talentului și vocii inconfundabile.
0: Sofia Rotaru. DJ Țigăraș despre tinerețe floare.

La Local, orez premium Bob cu Bob Buneto, 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali, 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino, 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Mașina

Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă. Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
2: De la 9 la 10,
3: cu noi vesel timpul trece.
2: Iar acum vă invităm să ascultăm împreună ultima creație a Deliei cu Analog. Este un cântec atât de frumos și profund, sper că o să vă placă.

0: Ion Suruceanu este cel care menține această atmosferă matinală aici la Dimineața cu Noroc. Vă spunem bună dimineața celor care s-au inclus pe frecvența noastră.
1: Prieteni, avem o treabă de făcut, o treabă frumoasă împreună. Deci, vă reamintim, în zilele următoare ne așteaptă un spectacol de amploare, un spectacol ca o sărbătoare a sufletului, plină de muzică populară, cu Fuiegu, Mioara Velicu,
0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Ionuț
1: Dolănescu, Maria Iliuț, Crânguță de Ieder, Orchestra Moldovlasca. Cine dorește să câștige astăzi două bilete la acest spectacol?
0: Două bilete, două.
1: Formează numărul de telefon 545333, răspunde exprompt la o întrebare și câștigă aceste bilete.
0: V-am familiarizat deja cu condițiile acestei însărcinări, așa că 022-545-333. Uite că avem pe cineva.
1: Așadar, deja suntem aproape pregătiți să receptăm mesajul de la ascultătorul nostru, că e ascultător, că e ascultătoare, nu știm. Deci, va trebui să răspundă la întrebare. Da, i-ai spus să stea pe fir? Alo!
2: Da, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Cum vă zice?
2: Ana din Chișinău.
1: Ana din Chișinău. Așa.
0: Ana, ne ascultați de dimineață?
2: Eu vă ascult 24 din 24 de
0: ore. Ne bucurăm ne că nu bine. Lipsim de pe frecvența casei dumneavoastră.
1: Astăzi la rubrica Dor din Dor am vorbit despre busuioc.
0: Da.
1: Ați ascultat?
2: Da.
1: Întrebarea noastră este una tradițională. Eu zic, noi zicem o frază, dumneavoastră o continuați. Foaie verde busuioc.
2: Dacă în viață n-am noroc, tot norocul o-i găsi cu radio noroc.
0: Doamnă, să știți că doamna Ana, voiam să vă rog că dacă eventual spuneați un vers dintr-un cântec pe care îl cunoaștem, să ne-l și cântați. Dar în cazul în care ați venit și cu o strofă întreagă, vă mulțumim.
1: Compusă.
0: Și gata, să știți că este anulată această cerință de a cânta.
2: Da, știți, eu am participat într-un ansamblu folcloric unde noi cântam busuioc la naștere, busuioc la moarte, busuioc
1: floare de tristețe, floare de noroc.
2: Așa că l-am cântat și toate cântecele care s-au cântat astăzi dimineață despre busuioc sunt cântece cunoscute.
1: Așa.
2: Și busuiocul din casă nu dispare.
1: Foarte bine.
2: Și la icoană și la toate.
1: Am zis că aceste versuri știți cui aparțin? Poetului Vasile Romanciuc.
2: Da.
1: Frumos, frumoase versuri.
0: Doamna Ana, vă felicităm, ne sunați din Chișinău și o să vă rog să rămâneți pe fir pentru că vreau să ne dați câteva detalii, da? Nu puneți receptorul.
2: Nu pun.
0: Perfect.
1: Așa, rămâneți pe fir, iar noi o să-l punem acum pe Igor Cuciuc, cel care va participa la acest spectacol muzical, cu una dintre creațiile lui recente, Sanda și Andrei, suntem, încheiem săptămâna aici.
0: O încheiem frumos, da? Care și cum? Cineva este odihnit, cineva mai puțin odihnit. Avem un weekend în față să ne odihnim cu toții ca luni în forță să începem această săptămână și să nu uităm că suntem în ultima lună de vară.
1: Vă mulțumim că ați fost cu noi și astăzi și în această săptămână. Aveți un colaj de muzică populară, publicitate, după care emisiunea Top Shop
0: Teleshopping
1: da, care va fi aparte exact după publicitate. Igor Cuciuc acum.

0: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: București.
1: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
2: Radio Noroc.

0: Pink.
1: Dragi prieteni, astăzi vă încântăm cu noi oferte. Sunt Ana Bastan de la Top Shop și da, teleshopping sau teleradio shopping, mai bine spus, este astăzi alături de dumneavoastră. Să știți că la numărul de telefon 022-264-036 aveți unica ocazie și rara ocazie să profitați de moment, să vorbiți cu operatorul, pentru că astăzi este ocazia unică să luați nu unul, nu două, nu trei, dar tocmai patru ustensile de bucătărie și da, haideți să le luăm pe rând. Deci astăzi pregătim un set perfect pentru clătiri cu carne. Doar 1599 de lei va desparte de acest frumos set. Avem în setul dat mașina de tocat carne, avem un mixer care este cu container și două tipuri de cârligere, dispozitivul de clătite care este electric de la Delimano și da, aveți toate trei produse astăzi la 1599 de lei. Într-un mod normal ar trebui să scoateți din buzunarele voastre 4197 și cu parola secretă vreau cadou, primiți garantat cadou din partea casei. Uitați-vă că este o răzătoare multifuncțională de la Delimano Drum Grater. Eu zic că această ofertă trebuie să fie în fiecare casă. Și știți de ce? Pentru că întruchipează absolut toate produsele care ar trebui să fie într-o gospodărie, care, nu știu, își merită un punct în casa fiecărui om. Eu zic că produsele, nu doar clătitele cu carne, s-ar putea face cu acest frumos set. Eu aș spune că acei mici care miroase frumos, dacă vă iubiți sarmalele de casă, dacă faceți ardei umpluți de sezon, acum este momentul să puneți mânuța pe telefon, să formați 022-264-036 și să aveți așa un set la doar 1599 de lei, să nu uitați să spuneți parola vreau cadou și garantat primiți, iată așa, o răzătoare, 4 produse la 1599 de lei, haideți să facem o matematică.
2: Deci ascultătorii noștri, da, trebuie să rețină așa, numărul de telefon 022-264-036,
1: da,
2: și o mică parolă,
1: așa,
2: vreau cadou. În rest, sună, se ocupă, iar colegile tale le vor realiza această ofertă,
1: exact,
2: da? Cu trei produse acasă,
1: exact,
2: la
1: 1599 de lei, da? Și plus cadoul care ar fi al patrulea produs în adică la prețul de 1599 de lei. Dacă să luăm la o matematică simplă, 1599 de lei, împărțim la 4 produse,
2: da,
1: asta ar reveni cam cât? Cum ziceți? Undeva un 399.
2: Ai făcut matematica înainte, da?
1: Da, da, da, m-am pregătit de acasă, ne-am făcut tema de acasă.
2: Sigur.
1: Bun, 399 de lei, vă întreb eu pe voi, unde găsiți o mașină de tocat carne la 399 de lei? Hai să fim serioși, cu 2 ani garanție de la producătorul Delimano, care este mai mult de 20 de ani pe piața Republicii Moldova, eu vă dau 100% că nu găsiți nici pe un portal internet de undeva să comandați la 399 mașină de tocat carne, nu există așa prețuri. La 022-264-036, dumneavoastră sunteți acum acel cumpărător care sunteți norocos astăzi să aveți mașina de tocat carne cu un astfel de preț mic. Să nu uitați să spuneți și parola vreau cadou și să primiți și o răzătoare multifuncțională Drum Grater. O am acasă în varianta roză, adică oranj, care a fost pe când, așa, într-un oranj.
2: Mi-ai zis roz și imediat zic, da, era roz,
1: da,
2: și
1: da,
2: l-am,
1: da, da, da, da,
2: așa, oranj, da,
1: oranj era, da, da. Și zic că este cel mai bun lucru care atunci când vrei să pui un copil la treabă acasă, el cu siguranță te ajută. Este un gadget de bucătărie care nu necesită deci electricitate. Nu-ți, da, consumă lumină și bom, mai mult că atât faci cu dânsele, deci poți să faci la răzătoare și morcov și țelină, da, care este mai grunjoasă,
2: da,
1: și ciocolată pentru torturi și același salam care este de exemplu svântat.
2: Și cașcavalul.
1: Și cașcavalul. Eu zic
2: nucile.
1: Că și nucile, da, apropo, care sunt acum la mare întrebare. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Dacă încă nu aveți produsele noastre acasă, vreau să vă spun că calitatea Delimano ține de garanția succesului în bucătărie. Și mai mult că atât, 20 de ani, asta este o siguranță în ceea ce privește produsele noastre, calitatea, mai bine, produselor noastre. Și dacă 20 de ani suntem pe piață, să știți că foarte mulți oameni au făcut deja alegerea corectă, au optat pentru produsele Delimano, care au 2 ani garanție, produsele electrice, sunt absolut sigure și mai mult că atât, nu ocupă mult loc. Vreau să zic că această mașină de tocat carne are înăuntru acest obiect,
2: dispozitiv, care, da,
1: da, da, zic, care se alipește frumos aici la înainte și faceți suc de tomate, că tot e sezonul. Când roșia costă 5 lei la piață, cu siguranță gospodinile noastre ce fac? tomat pe, exact. Să fie
2: iarnă.
1: Pe iarnă. Și din roșiile micado și din roșiile galbene, sucul este absolut fenomenal. Ba mai mult ca atât, nu-ți ocupă mult loc, depozitezi acest echipament, da, micuț, uh-huh. în interior și nu mai cauți a doua oară când vrei să folosești. Știm noi de obicei că aceste deci mici accesorii se mai pierd prin bucătărie.
2: Da.
1: Undeva o cutiuță aparte lăsată, undeva o cutie și atunci cu siguranță oamenii nu prea pot să le găsească. Aici este tot într-o chipat, într-o singură unitate. Vreau să zic, dacă încă stați pe gânduri și nu ați mâncat acei mici sau acei cărnăciori gustoși, eu vreau să vă spun că aveți toate ustensilele pentru cărnați și chiftele, ba mai mult ca atât supa cu acele
0: perișoare,
1: da? Făcute acasă, cu mâna ta, ai cumpărat cărnița sau ai cărnița de la părinți sau ai animale acasă și da, dacă ai făcut-o cu mâna ta, știi ce ai pus. De obicei suntem așa, ferm convinși că am venit la magazin, ne-am luat bucata de carne sau deja
0: tocătura
1: de carne, gata, făcută. Aici ai pus exact ceea ce vrei tu, așa cum ți îți place și da, chiar și peștele se poate da la mașina noastră de tocat carne, să faci un pește umplut, gustos, aromat și eu vreau să vă spun că așa prețuri nu se găsesc nicăieri.
0: Să recapitulăm, 1599 de lei pentru 1.
1: O mașină de tocat carne de Limano Primera, plus
0: 2.
1: Încă un mixer care are container și două tipuri de cărligele, 2. Plus încă o
0: 3.
1: Dispozitiv de clătite electric,
0: toate
1: trei. Da, trei dispozitive electrice. Spuneți parola. Vreau cadou și primiți garantat răzătoarea multifuncțională de la Delimano Primera.
0: Dar nu neglijați parola, pentru că dacă o spuneți, o să vă întrebe, dar care e parola?
1: Așa.
0: Spuneți, vreau cadou.
1: Așa, la 0222640 36, nu ezitați să ne sunați acum, pentru că acum este momentul să vă rezervați, sunt mai puțin de 8 minute deja, ca să vă bronați această ofertă, să știți că avem livrare în toată Republica Moldova, cei care mai dețin și cardul de loialitate, cardul Club 5 Stele, mai beneficiază și de reducere adițională și cei care încă nu-l au, să știți că este un mare beneficiu atunci când îl ai, pentru că ai o livrare mai cu preț redus, plus la toate încă multe cadouri, cei ce țin la diferite branduri, Delimano, Dormeo și altele, plus la toate că mai aveți și un voucher acolo pentru cumpărăturile noastre. Dragi prieteni, dacă încă mai stați pe gânduri, nu ratați oferta noastră, pentru că în mai puțin de 8 minute, da? Așa și mă uit că 8 minute
0: da,
1: mai sunt.
0: Jumate.
1: Când încă mai sunteți când suntem noi disponibili să vă oferim acest preț, dacă o să faceți matematica simplă, o să vedeți că 399 de lei, astăzi va ieși într-un mod normal această mașină de tocat carne. Să știți că nu există un astfel de preț, m-am interesat eu că o mașină bună de tocat carne care are, apropo, accesoriile care sunt pentru cărnați, pentru chiftele și mai mult ca atât, pentru a face un suc de tomate, sucul gustos, nu doar de tomate, dar și de prune, dar și
2: mere.
1: De zămos.
0: Ai cazul care, jucării pentru copii, costă mai scump.
1: Așa e. Dar suc de smochine ați gustat?
2: Nu.
1: Nu? Să știți că în țările calde, cum le spun eu, lumea face suc de smochină.
2: Eu am pe cineva care are copac de smochine și am să...
1: Iată să... Chiar
2: am să o rog să-mi împrumute câteva smochine, dar, uite, uitându-mă la această mașină de tocat, mi-am adus aminte că și eu am una identică.
1: Așa.
2: Și spunând tu mai devreme de sucul de roșii, mă gândesc că într-adevăr ar trebui să o scot de
1: așa,
2: pe, în bucătărie,
0: praf.
2: Da?
0: Să ștergi praful.
2: Nu neapărat, că să știți că o folosesc, dar acum sarmana va avea mult de muncă, pentru că faci pe iarnă fel de fel de borcane, de suc de roșii și așa mai departe.
1: Așa.
2: Mă gândeam că și gemul de prune, gemul de mere tot poate fi făcut
1: exact.
2: În această mașină datorită duzei pe care de care zic mai devreme.
0: 6 minute mai aveți.
2: Să nu uităm de acea agică sau sosul pe care îl preferă bărbații la carne.
0: Picant.
2: Poate și el fi creat, făcut cu această mașină și depozitat undeva. Eu zic că este o mașină universală și nu, dragii noștri, nu este un moft acum să ai o mașină de tocat electrică. Pentru că s-ar putea să se găsească persoane care să spună, e un moft, am din aia veche. Nu. În 2026 vorbim despre eficientizarea timpului,
1: exact.
2: Vorbim despre cât timp stăm la bucătărie și în același timp cantitatea pe care reușim să o facem. Pentru că obosim
1: dacă
2: tot
1: luăm 10 kg de mașină de tocat carne, cumva a fost un lucru care îți lua o zi întreagă, exact. Dacă faci tomate.

0: mai știu doamne care așa fac cu această mașină. Deci dau prin mașina de tocat ardei, așa, roșie, morcov, țelină, așa, uite toată această pulpă, o pun la înghețat. Aha. Și ar ieși ca ingredientul necesar pentru un borș iarna.
1: Exact. Da. Ai adică scos la înghețat și
0: la da. Mă gândesc eu că avem o imaginație atât de bogată încât reușim să găsim loc acestei mașini de
1: tocat. Dar
0: sucul
1: de cretină, te-ai gândit vreodată să faci acasă?
0: Nu.
1: Dar iată această mașină de tocat care poate să facă și ea, pentru că are acea așa duză care îți permite să faci sucul curat ca să nu ajungă și acele mici particule de sâmburi, da, în sucul tău, în paharul tău. Respectiv, este mult mai eficient cei care au cretină sau orice altă pomoșoară.
0: Sau preferă pentru iarnă, nu?
1: Exact. Sau, deci, oricare ar fi dorința dumneavoastră, astăzi 0222640036, hai să reamintim oferta, că avem mai puțin de 4 minute, da, avem așa, deci setul perfect pentru cătite cu carne, dar eu zic că este un set universal pentru bucătărie, o mașină de tocat carne, care într-un mod normal doar ea valorează 2399 de lei pe raturile magazinelor noastre și nu este cu reducere, un mixer care valorează 999 de lei, un dispozitiv de clătite electric, care și el valorează 799 de lei. Azi nu achitați prețul de 4197 de lei. Azi achitați doar 1599 de leuți. Primiți cadou garantat cu parola vreau cadou. Această răzătoare multifuncțională de la Delimano Primera este un lucru indispensabil atunci când vrei să dai repede la răzătoare careva produse și copiilor și adolescenților și oamenilor în vârstă, o să le fie mult mai simplu și ușor să lucreze cu ea, pentru că are un mâner rotativ, are 3 lame de tambur care se spală foarte ușor, are un împingător și da, toate aceste 4 produse fenomenale de la Delimano Primera astăzi vin în casa dumneavoastră la 1599 de lei. Într-un mod normal, dacă o să luăm o matematică simplă, fiecare produs de pe această masă costă 399 de lei doar acum și doar aici. Apropo, avem 2 ani garanție la produsele electrice, ce dragi prieteni, sunt absolut sigure. Cei ce ne înseamnă că suntem convinși de calitatea pe care...
2: Radio Noroc.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Fiecarei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
4: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia DAC Hermes. Petricani 17.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: 0,7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
5: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
4: Savurează weekendul cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri albe și 30% reducere la toate parizerele și salamurile fierte. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Bună ziua și bună să vă fie inima. Muzica norocului cu dumneavoastră în această oră, rezervată, poate știți, poate nu, clasamentului Top 10, categoria folclor, cum îi stă aceluiași om cu inimă bună în zi de duminică. Valeria Oțel sunt și de la categoria propuneri constat

0: fiți binevoiți să votați și să ascultați deja pe 10 Soarta Mamei de la Iuliana Țâra.
1: Top 10 muzică populară, poziția cu numărul 10.

fiecare bordei cu al său obicei, fiecare inimă cu ce reușește să vadă frumos în jurul său. Despre Angelica Laur trebuie să spunem că la al său neam doar frumosul vede. Așadar, o melodie despre noi toți urmează pe treapta cu numărul 9. Neamul cel de viță aleasă, Angelica Laur. Top 10, muzică populară.

0: Fiecare om se naște cu un talent, cu o latură artistică sau poate din alt domeniu e talentul său. În ceea ce privește pe Viorica Cibotaru, sigur despre folclor și darul de a cânta este vorba. Dovada pe 8 ne este adusă prin melodia Mi-a dat mama glas să cânt. În urcare cu două trepte.
1: Top 10.

Moldova și România nu sunt surori de cruce, ci de sânge. Iată ideea exprimată tare duios în Cântecul de pe Șapte. Două surori se numește, este de la Doina Sulac și, la fel ca cântecul precedent, urcă două poziții în clasament.

0: Veneției. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeyevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
3: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
6: Un personaj interesant ne așteaptă în melodia de pe 6. O lele care nu prea are timp pentru părerea satului sau pentru a lucra, cum îi stă bine ori și cui. O lele cu fustă grață de care are grijă să cânte de la o vreme Diana Calancea. Astăzi, în coborâre de pe 4 pe 6, dar cu același farmec, melodia Lelea cea cu fusta creață. Oops.

0: mare noroc pe capul omului care are buni vecini. Dar ca să-ți dea soarta așa un noroc, probabil, mai întâi, noi trebuie să fim buni creștini și buni vecini. Ce include acest lucru, hotărăște fiecare pentru sine. La acest capitol, totul e foarte clar pentru Igor Cuciuc. Dovadă, melodia de pe 5, vecinul.
1: Top 10, muzică top.

0: Să spună că îi place să cânte, lumii e puțin spus. Adoră să cânte. Este pasiunea care a adus vocea ei a Stelei Melnic Cotăgoi la Radio Noroc, iar în top 10 pe treapta a patra cu melodia Mândră sunt de al meu port.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 4.

0: De interpreta fotograf, ați auzit? Locuiește la sudul Moldovei, dar ajunge oriunde e binevenită cu cântecul popular. Cea mai nouă melodie a Luciei Mogol face istorie în top 10, astăzi de pe treapta cu numărul 3, Tobele.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 3.

0: Tot mai aproape de fruntea clasamentului aici la Radio Noroc. Pentru mâinile trudite, nopțile nedormite, grija continuă a celor care au știut și știu și vor ști și de acum încolo să fie mamă, tată, urmează aici în top 10 o melodie deosebită de la Irina Antoci, Mâinile ce m-au crescut. În urcare, de pe 7, pe 2.
1: Top 10, muzică populară, poziția

0: mă închin și cu drag să rup mâinile ce m-a crescut.
1: Publicitate. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
3: Iată-ne și în fruntea clasamentului, aici unde va lipsi vocea, dar o înlocuiește un stil inconfundabil de interpretare la acordeon, stilului Mihail Sorocan. Lăutăreasca lui Baranciuc a fost și rămâne până duminica viitoare cea mai votată melodie în top 10 muzică populară.
4: Doamnelor și domnilor, poziția cu număr...

După 10 cântece pe 10 trepte din top 10, mai este loc pentru altele 3, la propuneri. La fereastra din obor ne duce această categorie. Este melodia nouă a lui Nicolae Paladi. Asta e sârba pentru frați, iată cea de-a doua propunere muzicală, de la Alina și Oleg Cuciuc. Iar pe Inga Trofim o vom asculta cu Tot am zis că noi bea vin.

Ien Gatrofim, tot am zis că noi bea vin. Alina și Oleg Cuciuc, asta e sârba pentru frați. Nicolae Paladi, la fereastra din Obor. La categoria propuneri, acestea sunt cele trei titluri de la patru artiști, după cum bine ați auzit. Îi puteți vota cu un comentariu sau un mesaj în privat pe pagina de Facebook Radio Noroc. Un comentariu sau un mesaj cu numele artistului, artistei preferate, la postarea legată de top 10, desigur, va fi egal cu un vot. Un vot de mare încredere și foarte important pentru artiștii neamului. Valeria Oțel sunt. Țin să vă mai amintesc legat de top 10 că cei mai votați sunt și cei mai ascultați în inima Moldovei. Acestea fiind menționate, îmi au rămas bun. O duminică frumoasă. Pe curând!

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: departe. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala Profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Ascultă Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Cod Portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia. Prețuri exclusive la toate modelele din stoc. De la 11.500 de euro. Vă avertizăm. Fiți foarte atenți. Nu ratați șansa. Dacia Dacia Hermes Petricani 17.
8: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place. Radio.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
2: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
4: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

0: Sănătate. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala Profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia DAC Hermes. Petricani 17.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Savurează weekendul cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri albe și 30% reducere la toate parizerele și salamurile fierte. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio 9.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit! A avea sau a fi? Iată întrebarea din această ediție. Desigur, este și titlul cărții scrisă de Erich Fromm, o carte de la categoria psihologie socială și de grup. Într-o lume care nu mai crede nici în fericirea prin consum și nici în binefacerile concurenței egoiste și ale progresului nelimitat, a avea sau a fi este un manifest pentru o nouă ordine psihologică și socio-economică. Autorul urmărește istoria și efectele a două moduri fundamentale de a exista, cel bazat pe avere, putere și agresivitate, respectiv cel motivat de dragoste, dăruire și spontaneitate. Soluțiile ieșirii din starea de depresie și dezumanizare birocratică sunt articulate într-un program socio-economic temerar care merge de la inițiativele individuale ale consumului sănătos și ale intensificării trăirilor spirituale până la măsuri globale în favoarea unei democrații participative, a unui management umanist și a diminuării inechităților flagrante. Punând la oaltă argumente psihanalitice și marxiste cu revelații din mistica medievală și cu subtile analize macroeconomice și ținând deopotrivă excesele capitalismului și socialismului, a avea sau a fi este o sinteză surprinzător de actuală. Consumatorul este veșnicul sugar ce plânge după biberonul cu lapte. A consuma reprezintă o formă de a avea, probabil forma cea mai importantă. Consumul alină neliniștea, întrucât ceea ce ai nu-ți poate fi luat. Dar el te îndeamnă să consumi și mai mult, pentru că ceea ce ai consumat anterior nu ți mai oferă satisfacție. Despre autorul cărții A avea sau a fi, Erich Fromm, vreau să vă spun că a fost un sociolog și psihanalist, a făcut parte din școala de la Frankfurt, iar în 1933 a emigrat în Statele Unite ale Americii. A mai fost tradus în limba română cu titlurile Arta de a iubi, Frica de libertate și Budism și psihanaliză. Dacă vă interesează subiectul psihologia socială și de grup, atunci data viitoare împrumutați de la bibliotecă cartea A avea sau a fi. Lectură plăcută vă doresc. Pe curând!

alerga după noroc. Găsește-l în anenii noi pe 102.9 FM. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: Alimente.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
3: Rămâi cu Radio Noroc

Stai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: publicitate. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli câteva aspecte generale ale unei instalații electrice. Curentul electric este foarte util. Fără el nu putem concepe o viață modernă, dar poate fi și foarte periculos dacă desconsiderăm principiile de realizare și utilizare a instalațiilor electrice. Instalațiile electrice la care funcționează majoritatea aparatelor pe care le folosim se încadrează în categoria de joasă tensiune. Ele sunt dimensionate pentru tensiunea de 230 de volți sau, în unele cazuri mai deosebite, de 400 de volți. Asigurarea energiei electrice de la branșamentul de curent al clădirii sau apartamentului până la consumatorii finali se realizează cu ajutorul circuitelor electrice. Circuitele electrice ale clădirilor sunt instalații complexe care înglobează aparatura electrotehnică compusă din conductori, conectori, paturi de cabluri, tuburi de izolare și ghidare a conductorilor, doze de ramificație, doze de aparat, aparatură diversă cum ar fi întrerupătoare sau prize de aparat, tablouri electrice sau cofrete de distribuție cu tot ce conțin acestea, șine de montaj, rigle de conexiuni, siguranțe, relee, întrerupătoare diferențiale, întrerupătoare de curent rezidual, chiar și soneria de la intrare. Și, bineînțeles, contoarele de energie. Schema electrică o realizează un proiectant de specialitate după ce îi vom spune locul fiecarei prize de care avem nevoie, ce consumatori vrem să folosim și cât consumă fiecare, unde vrem să avem lumina, unde întrerupătoarele, poate vrem să ne încărcăm vehiculul electric etc. El va dimensiona circuitele pentru acești consumatori în funcție de preferințele noastre, în poziționarea aparaturii și de consumul fiecărui aparat. Nu trebuie să uităm să-i spunem că dorim să beneficiem de cele mai noi protecții împotriva riscului de electrocutare și de protejarea aparaturii împotriva variațiilor de tensiune. Executarea instalațiilor electrice care se face după proiect de către electricieni autorizați este de preferat să conțină componente de cea mai bună calitate pentru ca munca și banii investiți să nu fie în zadar. Produsele sunt însoțite de instrucțiuni de instalare, declarație de conformitate, date tehnice și catalog cu dispozitive de instalare. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

alerga după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Carte. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
2: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: calitate.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: de acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport, mi-e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu, nu, nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: întorc azi. Da.
1: Mă întorc la tine beat după o lună.
0: Mă primești?
1: Cu marea-n suflet și cu scoica mea.
0: Te rog mult,

0: Matei. Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
1: Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: departe. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Călăraș pe 103.4 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: Dimineței.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc, încinge atmosfera, DJ Ionel.

0: publicitate. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Nord.

0: Radio Noroc, ora 22.
1: Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionel.

Mai la joc cu Radio Noroc. DJ Ionel.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

aici de jos din piept. Tu nu-ți dai seama că e mai bine să mă lași în pace să iubesc când vreau. Tu nu înțelegi că-ți vreau numai

perfect. Tot ce faci tu nu e corect. Fără mine tot ce ai construit acum e defect. Și aș vrea să încerc să repet.

să mă lași în pace să iubesc când vreau. Tu nu înțelegi că-ți vreau numai bine, eu vreau binele pentru amândoi.

0: noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte în șoapte.

și n-am uitat nici mângâierea, nici lacrima ce până în zori îți alina.